0: ཁྱི ཉེ་མ་ནེ་ དུ་ཅུ་ གམ སུམ ཅུ་ ཅེ་ཆོ
1: དེ་ཅུ་ ཁ་བ་ ཡོན་ ཡོ་རེ གམ སུམ ཅུ་ ང་ཉུང་ ཤུ་ལེ གམ སུམ ཅུ་ ཁོ་ཡུ
0: དེ་ནེ་ ཡང་ མ་ཡུང་ མ་ ཅེ་ ཁེ་སི་ ཅོ་ ལིན་ གེ་ ལེབ ལིན་ མ་ དེ་ ཙང་སེ་ ཅེ་ མོ་ ཏོ་ བི་ན ཉིན་ གེ་ ཏ་ཙ་ ལ་སུ་ ཏོ་ བི་ ནེ ནེ་ བ་ཅེ་ ཏོ་ མ་ ཅེ་
1: ཅེན་ ཏོ་ ཅེ་ ཁེ་རན་ དེ་ ཅུ་ ཅེ་ ནེ་ བེ་ མི་ གེ་ མོ་ སི་ རོ་ ཅེ་ དུ་ཅུ་ ཁ་སུ་ ཡུ་ མེ ང་སུ་ རོ་ ད་
0: ཡོང་ ཨ
1: ཨམ་ ཅེ་ ཝང་ལ ཨམ་ ཅེ་ ཅང་ལ གེ་ སུན་ བེ་ དུ་ཅུ་ ན་ལ ཇུབ ཏོ་ མ་ ཅེ་ ང་ཅུ་ ཁན་ ཏོ་ ཅེ་ གུ་ རེ ཨམ་ ཅེ་ ཅང་ ལ ཅེ་ མེ་ ཅང་ ག་ ལ ཤ་ ཅུ་ ཁ་ ན་ ལ ཅེ་ ཅེ་ ཅུ་ སུན་ ད
0: ཡོང་ ཨ ཉེ་ ཁ་ ཇོ་ ཅིན་
2: 小林，林姐姐，小林，哦，听不懂，林姐姐，林姐姐，哦，马队，停下看看。
3: 听见没有？黄贵叔叔在那给你。

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས